0: Provo snja skupiznu pit.
1: A drža mene ni.
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moj.

0: Ovo je Radio Zlatar.
1: To sad je Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.
0: Ovo je Radio Zlatar.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Green.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.
2: Sata dnevno, 97,9 MHz. 24 sata dnevno, 97,9 MHz. 24 sata dnevno, 97,9 MHz.
3: Devedeset i sedam celih devet megahercov.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da li se ovdje održava kakav...
1: Vašem iščekivanju je kraj. Idu ščekamuljice i jutarnje ščekamuljice.
2: You are connected.
0: Pardon.
2: Please enter code for selected destination.
3: 97.9.
1: I jutarnje ščekamuljice.
2: Enjoy your trip.
0: Pardon.
2: All systems ready for action.
1: I jutarnje ščekamuljice.
4: Budite se s nama i budite s nama svakoga radnog dana od 6 do 7 sati ujutro.
0: Pardon.
1: Razlog više da zješete menje.

0: kaže naš ministar gospodarstva da je gorivo kod nas priuštivo. Pune su ceste auta.
1: Frekvencija dobrog raspoloženja 97,9.

Navedli smo jučer da je lijepo je našo svašta moguće. I Horvatinčiću je zabranjena vožnja auto, pa se čovjek vozika po Zagrebu kak mu paše. I tako dalje, i tako dalje. 6.24.

0: 6.37. Petica vani, tek toliko da znate. Poprilično je hladno, da. Ali u narednim danima isto temperatura otprilike takva.
1: Kad

0: simpatičan lik.
1: Dobro jutro, se čujemo.
0: Nažalost, nije iz bajke.
2: Jednom davno, u jednom selu.
0: I nimalo ne voli slušati cajke. I to je to.
3: To je to.
0: Rano jutarnji show, radnim jutrom od 6 do 7. Samo vi, on i čkamuljancije.
3: To je to.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica.
1: Tak je i ovoga jutra. Svaštarnica. I opet ponavljanje gradiva. Imamo neke novosti. Plus toga pokušat ćemo biti što kraći, što brži. 8 sati i 2 minute za 7 sekundi. Izlet udruge žena 3. listopada u park Minimundus i Klagenfurt, 69 eura. Biti što kraći, što brži. 8 sati i 2 minute za 7 sekundi. Izlet udruge žena 3.

mobilna stanica nije dostupna. No dobro, ako se ne želite javiti, ne želite se kad. Idemo, mužika. Dečki će biti ovdje kod nas u studiju u petak popodne, obzirom da imaju petak na večer koncert u Zlataru. Onda ćete moći čuti što gazde znaju, ne znam, kuhanju, sadnji krumpira, pljevljenju luka. Svakakva pitanja ćemo im postaviti definitivno. Čak sam si nariftali smenu petak popodne. 8.08, odstvaštarili smo. Turistički dobili nismo, ali veseli smo. Još iz one stare škole. A i gazde najavili smo za petak u večernjim satima u našem programu.

Na WhatsAppu piše ovako: predlog jesen je, a glazbena rože cvetaju. To kaže, zapravo piše Ivanka. Pozdravljamo Ivanku. Jesen je upisano u listu prijedloga.

Ночас ćeš mi doći, znaš da prizoru sam sam. Zna da ti je sada on, u životu

noći čuješ pismu naše vrele mladosti. Ruku na srce, znam da ti je stalo.

максимална брзина 97,9 км на сат. Потрошња 97,9 литра на 100 км. Снага 97,9 конски снага. Цена 97,9 тисуча ојра. Марка возила. Брум, брум. Новитети. Занимљивости. Прилози света автомобила. Очекује вас свака среда од 11:15 на 97,9 МГц. У емисији Брум, брум. Брум, брум. Брум, брум.

ponovo. Može, može, nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala, najljepši.

Evo, koliko nešto prodajete, kupujete ili poklanjate, telefon nazovite 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Trenutno nam je 20 stupnjeva Zlataru, makar mislim da je ipak malo hladnije. A za sutra prognoze ostavljaju mogućnost kiše, pogotovo pred večer. Ali sami znate, prognoza je prognoza, a vrijeme ponekad ima svoj plan. Aj baš smo isto neki dan imali situaciju kad je isto u Zlataru došla kiša samo na nekih 50 minuta i onda jednostavno je otišla. Aj tako nam je vrijeme ovih dana, nikad ne znate hoće li nas kiša samo malo pozdraviti ili će odlučiti ostati malo duže. A zato ćemo sutra sve vidjeti kaj će nam nebo pripremiti.

0: Lube, vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera, te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepše.

Može. Nekad malo krči, nekad malo šumi, tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana Kindl.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosan Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male, 97,9 MHz.
12: To je to.